Hej, det här är Jakob Jönsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

sommer. Det är varme kvällar. Du kan sova på varandan eller vara vaken hela natten.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom trekspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en trekspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier hvor de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidable musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jeg går. Och mor och far. Och fire ung.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett litet sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och far och fyra unga och en prins.
1: Hej, detta är Peter.
2: Detta är Filip.
3: Detta är Thomas. Vi är The Switch och du hör på Ordentlig Radio.

samarbeid. I sekretariatet de ligger ansvarsflate og unngår bryderi.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det förren vet jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen. Han var bara en